شتاب کردم که آفتاب بیاید نه یا نه. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

خسته و شیرین بچه های جهان را، اگرچه حقیقم از خواب خواب تلخ برا شفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگرچه حقیقم از خواب خواب تلخ برا شفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستم نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج

زیر پنجره گل داد یا سپی دست از گمان بدار با مرگ ناز پنجه میفکن بودن بس نبود شدن خاصه در بهار

چو خورشید از تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت. نازلی سخن نگفت، نازلی سخن نگفت.

به نقش سیاهی لشکر تو فیلم راضی باش، چشاتو ببند و فقط به فکر بازی باش، خرشو از خود دست بکش افول کن، ببند دهنتو شرایطو قبول کن، این سنت پیغمبره بپذیر، زن یا مرد فرقی نمی کنه، بمیر.